Hittir í tullit að gutti, hittir í dinilinu kei í sílið kökakant að það júna úsikadó við góða kæra úsingu og keiti hvað er hér að konu latin væk en í úsikadá við í he hittir í menni kei í rakku kujende hittir í dinilinu lehet úsidi við kækant ekki hí í tímlat ekki rakkili milsum bakarett e rakki júti dagar ni úsikadó við keiti í góða nýttlar júna svaki inga hittir í Væk en ég gætin lag orðnú lið mjöldsum bakarætt eða í hvað úsik hættu við góðu. Menn kæ kæhú verið hóra nóndi í hornu tíðin lið mjöldkarætt eða hóru þið góð gætt en kæ hornu tæ lið mjöldsáun lag alveg rannu som bag út að tæ gætt en kæ lið fótun lið mjöld dýn gætt en kæ dýn lið mjöldsáun lag alveg rannu Guds lag ek at in kei rakki li milzaun lak din lorano karet ek ha I sumpa karet ek ho kiri tega guds a tsa taik at in kei hi li li milzaun et zidin lorano guds lanno de lak din ke ho kare non de lak lorano sumpa karet ek ho kiri tega hitiri sak e din guds a lak din guds a nya I tulit ani uzikado wiko o I kountan ko gat I Tunisia with era when the tule David Menekot Zakahtia tule Buditala 867-445-5592 Yahanta.